0: əsən yerlər və vətən yaxşıdır. Bu Xudayar təsnifi olaraq da tanınan əsəri səsləndirəcəyiz. Vətən yaxşıdır türküsünün söyləyişi ilə tanınan şəhid Xudayar Yusufzadə 1988-də Bərdədə doğdu və Azərbaycan dövlət sınır xidmətində görev yaptı. 2020'deki bu vatan müharibəsi sırasında çekilen türkü videosuyla da halkın kalbində yer aldı. 22 Ekim 2020'de Zəngilan ilinin Ağbənd kasabası yönündeki çatışmalarda şehit oldu ve Bərdə Şehitler Xiyabanında defnedildi. Buradan Xudayara Allah'tan rahmet diliyoruz şehidimize. Ve bu türkü aslında sözleri Ali Ağa Vahid'indir. Müziği Ali Baba Məmmədovundur. Xudayar bunu oxuduqdan sonra Xudayarın türküsü olarak böyle geçiyor. Xudayar mahnısı onun adıyla artık anılıyor.
1: O halde hocam keyifle sizi dinliyoruz.
0: Evet, biz öncelikle
1: Esen yerler ve vatan yaşlıdır.
0: Evet, Esen bana diyeceğiz.
1: Buyursunlar efendim.